Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: današnji dan, što bi mi da nemamo Sherlocka Holmesa, što kroz njegove romane, što kroz jako dobre ekranizacije, tako da ti njega voliš isto.
1: Volim.
0: E, a ko to ne voli, kako ne voli, živiš se u tu detekciju, u sve to.
2: Ali svakom... više Agatu.
0: A Agata je zankon. Ona, ono, ona je top, ali kako bi rekla, bili bi na gubitku da ih recimo nemamo takve knjižnice, odnosno da nije bilo i takvih krasnih napetih romana.
2: A
0: Poirota svi vole. I Miss Marple, svi to vole i gledaju i reprize, sve jednostavno čovjeka opušta i to je to. To se vidi što ljudi zapravo vole.
1: Najbitnije da se opustimo.
0: Nešto za mentalno zdravlje.
1: Kad se opustimo, sve
0: je
1: lakše.
0: Je, to je istina. U svakom slučaju, idemo mi sa, dobro, Love Me Tonight, aj ostavit ćemo hak nakon broja. Ima bure, bura je pa ćemo vidjeti što je.
1: Ali smo mi smirene.

0: Grintalica.
1: Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, kako bi rekao.
2: Tražite odgovor 314-315.
3: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
0: U eteru Radio Zadra.
2: Grintalica.
0: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
4: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
5: Grinta se na telefon 314-315.
0: Grintalica.
6: Svi grintaju, pa ću ja.
0: Grintajte, isplati se.
7: Dobro jutro još jednom, Grintalica je krenula, 8:30. Evo, dragi naši slušatelji, s obzirom na emisiju koja ima svoj prvi i drugi dio, pa ovaj prvi dio je nešto kraći jer odgovori nisu pristigli na ova neka vaša ranija pitanja. U prošlosti smo imali dosta odgovora, ali evo, imamo jedan odgovor koji vjerujem će zanimati stanovnike Vidikovca Skročinih, pa poslušajmo prvo pitanje.

0: mali oglasi u programu Radio Zadra, 9 sati, 25 minuta, 35 sekundi.
1: On uporno hoće. Da mi zapijamo na francuskom.
0: Uozbilji
1: se, Maksime, sad ću ja nešto pijat ozbiljno, molim te, ta instrumental. Bio si sad, si nam se javio, da. I to. Lijepo je bilo, pretpostavljam malo i
0: dirljivo. Pa bilo je prelijepo, da, je.
1: Da, dobro, ipak smo malim oglasima.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: A ja bih samo vas pohvalio i rekao bi gospođi Suzi da Željko bude uvijek uz nju. Željko sve kontrolira i nek bude uvijek uz nju.
0: Ne možemo drugačije, vjerujte mi.
2: Evo ja sve kontroliram i pazim, ali Željku ne more ništa pobignuti.
0: Da, da, da.
2: Željko sve pazi i ko je zvao, što je zvao i kad je zvao, sve što
1: da, da, da, da, da, ja tako, apsolutno, slažem se.
2: A pohvalio bi gospođu Suzi, ali Željko sve prati i razgovara,
0: to
2: prati
0: je lijepo
2: sve.
0: Čuti, hvala lijepo.
1: Koncentriran.
2: I gospođo Suzi, nemojte ga puštati dalje sebe. Nikad po dalje sebe.
1: Pa dobro. No. Hvala, poslat ću vaš savjet, prati.
2: Hvala vam, dobro,
1: može,
2: vam.
1: Kape.
2: Je.
1: Hvala vam puno.
2: Bog, živjeli Bog.
0: Sad će Suzini fanovi krenuti. 9 sati i 27 minuta. Ali moramo ići na zvonik odraditi emisiju, je li važi?
1: Dobro. Ti moraš kontrolirati cijelu situaciju. Ja se mogu biti opuštenija, jer ti si taj gdje se pola...
0: Kad dođeš gore, imat ćeš vremena za opuštati.
1: Temeni kamen.
0: Ah. 314, 315. Nema koga, nemamo. A Suzi, ne maši.
1: Vruće mi je, dobro telefon. Jutro.
3: Dobro jutro ili dobar dan, svejedno.
1: Naravno, bitno da je dobro.
3: Da,
1: recite.
3: To je bitno. Ma evo, prodajem samostojeću bagatovu mašinu.
1: Dobro.
3: Vrlo povoljno. Samo da je se riješim, jer ima duplu, pa onda...
0: Da.
1: A, bravo.
0: Ti su se uzela?
3: 098.
1: Već sam ti rekla što mislim u mašinama i svoje vještini. 098?
3: 951.
1: 91.
3: Dobro. 929.
1: Znači, vaš broj je 098, 951, 1929.
3: Da, da, ma ja bih samo napomenula, ljudi se zabune. Znači, mašina je u svom ormariću, u kabinetu svome. Ono, nije da se može nositi kao kovčežić, nego ima svoje postolje, kabinu.
1: Jasno, kad ju dođu po nju, oni tu nju stave u jedan dio negdje u stanu i ona stoji. Nema sad to prebacivanja iz jedne nekretnine u drugu nekretninu.
3: Da, ono, iz jedne oni svi misle da je to na kovčežić. Nije na da. Kovčežić, je to stara mašina.
1: Jasno.
3: Očuvana samo ono.
1: Ko voli šivati, ko zna šivati, dobro će mu doći.
3: Pa eto, ja bi je prodala vrlo, vrlo povoljno i onda za drugo ću sve dalje objasniti kad neko
1: kad se neko nazove. Mi se nadamo da ćete imati poziva, uspješni, hvala vam puno, srdačan pozdrav.
3: Evo, ugodan vikend i vama
1: također. Hvala. Dakle, bagatova mašina, samostojeća, čuli ste dakle o kakvoj se mašini radi. Ako volite šivati, trebate novu mašinu, 098 ili drugu mašinu, 098 951 1929. Oglase možete naći na našoj web stranici. A, o, ha? Već je 9:30.
0: Hajde, kako vrijeme prođe.
1: Našeg smijanja i penjanja u zazvonik i pohvala koje su slijedile prema tebi.
0: Ha, dobro.
1: Tako da je vrijeme tako brzo proletjelo.
0: Je. Smi.
1: Dobro, a nego što
0: će? Glazbene želje uskoro, jel?
1: Da.
0: Si zaprimila, ima i dosta, jel?
1: Čuće se.
0: Pa čuće se, da, do 10 sati.
1: Tako je, onda se opet vidimo s Marinom ovdje u studiju.
0: Jel?
1: Je.
0: Dobro.
1: Hvala ti.
0: Hvala tebi. Idemo, glazba.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znate.
0: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
4: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
4: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Hrvatska radiotelevizija,

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Suncem obasjan. Radio Zadar.